0: adwene.
1: Okay.
0: Number 2. Meba wadwuma. Meba wadwuma me. Me se meba wadwuma. Meba mo panyin ho.